U vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

su više tužne noći, nisam više sam. Ja sam ponovo tvoj, ja sam ponovo tvoj, nisi znala da ću doći.

pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Kada mi hvalisavo spominjemo naš veliki broj koji više nego naglo raste, to mi liči na

Isto tako, iako stalno govorimo da nema novca u Bosni i Hercegovini i da ne stojimo baš najbolje financijski, stanovi se kupuju i neka se kupuju. Dobro, ja svoj jutro govorim da ćemo puštati malo življu i bržu muziku, a sve neke laganice, ne, mislim, nepoznate su pjesme, ali hajde reko da mijenjamo, da nam nije svako jutro

Dovoljna je jedna čaša puna, ali preko kap karta je za kuda. Javi mi kad dolaziš.

fazi oslobođenje. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom vazu čitajte: Trumpova klopka za Netanjahu, a ostali Netanjahu sam u sukobu s Iranom.

0: escribió.
1: Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz, baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem, jer rekoše mi, poslije svakog nestanka rođenje niče.

sa svih strana buba tuče led, haubica tuče, nešto puče, nema mi kuće, zimetina roka, roka minobacač, sjedi tu uz oka.

paljba je gusta, ruke do poda. Pobjegle su ptice, više niko vamo neće. Ostali smo sami, samo Herkules liječe. Iscurila je sreća, stigla nam je leća. Sutra nam stiže pun avion riže. Zaledila se Miljacka, zaledio se top. Dosta više leda.

10:53 minuta, poštovani slušalci, lagano privodimo kraju ovo druženje, baš što se tiče jutarnjeg programa, naravno, ja se i dalje družim sa vama sve do 13:30, moje ime je Azra Grbo i predlažem da i dalje ostanete na talasima Radija Vogošća.

0: Dobro, već tako kaže ovaj naš džingl, tražimo pjesmu jedinu, tražite i vi putem našeg Viber broja 062-045-118 ili nas direktno pozovite na broj telefona 033-434-38, jer od ovog trenutka počinje još jedno druženje kroz emisiju Pisma iz komšiluka. Pišite nam ukoliko želite neku muzičku želju, a mi ćemo u međuvremenu slušati nešto po vašim, nešto po našim izboru sve do 17 sati, družiti se uz zanimljivosti, informacije, evo što se tiče ovog 15. dana mjeseca juna, na polovini smo ovog mjeseca, donio nam je uglavnom sunčano vrijeme, tu i tamo ima jeli, malo i oblaka, pa možda bude i neki lokalni pljusak, a idemo mi do vas, do vaših poziva, halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan, Sanjine,
0: evo mog
1: kako
0: Tarika,
1: si?
0: Ma dobar dan, Tari, kako si mi? Ti nismo se odavno čuli, moram priznati.
1: Nismo, naravno, nismo.
0: Jesi mi dobar?
1: Dobro, ti
0: ma,
1: ja. Sanjine.
0: Ma odlično, ma evo super, onako onaj. Volim Tarik što je ovako, evo ljeto dolazi, došlo je već ljeto, ali jel kalendarski za koji dan, jel tako? Voliš li ti ljeto, ove duge ljetnje dane, uživaš
1: da,
0: li?
1: Da, naravno, volim.
0: Dobro, pratiš li svjetsko prvenstvo?
1: Pratim, naravno.
0: Jesmo mogli Kanadu uzeti, ha, malo je falilo.
1: Da.
0: Aj, nema veze, dobro je 1-1. Sad evo za tri dana Švicarska, jel tako, Tariko, ćemo gledati, hoćemo.
1: Da, jedva čekam.
0: I ja isto, evo, ne mogu, jedva čekam da vidimo kako ćemo proći protiv Švicarske. Hajde, reci, šta ćemo slušati?
1: Pozdrav tebi i svim slušateljima Bogošća radija, ako može za mene... Pjesma od Done Ares, ko si ti?
0: Ko si ti, Done Ares? Dobro, bustit ćemo za Tarika, Donu Ares. Ako ne bude ta, ima neka druga.
1: Sve moj Tamire, sve najbolje.
0: Ma i tebi također. Hvala ti, Tare moj, nek si nam se javio. Biće muzička želja. Hvala ti, svako dobro. Dobro, eto, to je bio naš Tarik, naš slušatelj, možete nas i dalje pozvati, hajde, ispunjavat ćemo vaše muzičke želje. Šta ide, Tijana M, kako ostaviti lava? Ostanite uz emisiju Pisma iz komšiluka.

0: Ma neka vas još malo, ma nešto još malo, do 17 sati. Halo, izvolite.
1: A, je li Vogošća?
0: Ma Vogošća, koja bi druga bila nego Vogošća? Ko je sa nama?
1: Ma, da vam kaže, može li Fadil Jasmina?
0: O, Fadil, jel tako, Toskić, Jasmina. Hajde, ako ne bude, evo samo to, joj, pa nije meni lako ovdje, ovako kad vi meni šta tražite.
1: Nemojte.
0: Neću ja ništa, samo da vidim ja Jasmina, ima Jasmina.
1: Ima,
0: evo,
1: ima,
0: sad ćemo Jasmina, Fadil. Evo, Fadil, Toskić, Jasmina, evo, stavljam odmah, prije toga ide Donare skosi ti. Hvala vama na pozivu, čujemo se, nastavljamo slušati pjesmu Kako ostaviti lava.

se izvinjavam, pravi naziv ove pjesme, tražio sam, evo nisam uspio naći, nema veze, i dalje nam možete pisati na naš Viber broj ili nas pozvati na kontakt telefon 033 434 i 38. A evo vidim da je prvi trolejbus zvani Trolino 18 stigao danas u Sarajevo, čime je započela isporuka 10 novih Solaris trolejbusa. E sad, novi Trolino će se obraćati uskoro ulicama Sarajeva nakon što prođe sve neophodne procedure. Ovo je objavio ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. U nekoliko godina nabavljamo preko 100 vozila za sve vidove saobraćaja. Novi Solaris trolejbusi će dodatno snažiti već obnovljeni trolejbuski saobraćaj u našem gradu. E sad, ministar Šteta je rekao, sva vozila su kupljena novcem svih građana i treba tako da bude, jeli, da se vozimo najmodernijim gradskim saobraćajem. Evo, neko veče, onako, nakon one utakmice protiv Kanade, tramvaj krcat, zaista, ja ne znam kako sam uspio ući, ali on ide jednostavno tamo od vječne vatre dole prema gradu, zaista, onako, jeli, ne možemo da ne budemo zadovoljni. Uvijek ima oni koji će biti nezadovoljni ni gradskim prijevozom, međutim ovo što je urađeno poslije nekoliko godina svakako daje priznanje svima koji su zaduženi upravo da imamo jedan od najkvalitetnijih javnih gradskih prijevoza u regionu. Što se tiče preostalih 9 trolejbusa, oni će biti isporučeni u narednom periodu, a isporuka svih 10 biće završena do jeseni. Budimo oni koji grade i rade za naš grad, oni koji za sebe ostavljaju prave vrijednosti, koji ljubav prema gradu i državi pokazuju djelima, stoji u objavi ministra saobraćaja kantona Sarajevo Adnana Štete. Eto, uskoro nam dolazi i prvi trolejbus Trolino koji će saobraćati ulicama našeg glavnog grada. Hoćemo slušati Ljubu Alčića, Nije vrijeme za jesen, ali eto, hajde kad se ova pjesma našla na listi, a vi dalje nam pišite ili nas pozovite, ostanite uz emisiju Pisma iz komšiluka.

Vidjet ćemo minute ostale do 17 sati. Eto, malo pomalo stigli smo do kraja jednog izdanja emisije Pisma iza komšiluka, a muslimani večeras, evo sa zalaskom sunca, nastupa nova 1448. hidžreska godina. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je danas čestitku povodom nastupanja nove hidžreske godine. On je rekao: draga braćo i sestre, hidžra, preseljenje poslanika Muhammed alejhisselam iz Mekke u Medinu, je bila ključna prekretnica u historiji islama i događaj koji je postao trajna inspiracija generacijama muslimana. Braćo i sestre, neka uzvišeni Allah na vas spusti svoju milost i zaštiti vas od katastrofa i teških iskušenja. Sretna vam nova 1448. hidžreska godina, kaže se u čestitki Reisul Uleme Huseina Efendije Kavazovića, a povodom nastupanja nove hidžreske godine. O tome ćemo govoriti i za 17 sati. Očekujemo i telefonsko javljanje Ahmeda Efendije Sardarevića da malo razgovaramo o značaju hidžreske godine i zapravo šta to hidžra predstavlja. Prije toga ićemo sa još jednom epizodom iz serijala Hadžibeg. Ovaj put to je epizoda Halal ti laž, pazi šta ostavljaš djeci, a vi svakako ostanite dalje uz program Radija Vogošća. Čujemo se za nekih pola sata.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Halal ti laž. Birvaktile su momci, a bome i roditelji, i rodbina, i prijatelji, mamili, varali cure i momke na razne načine, ne bili se jadan oženio i aludala na vrijeme, a i onaj vakat je bilo teže oženice ako ne imaš ništa, ko što je i sad i ko što će vas da bit bez bel. Sevdah, ašik i uzdisanje na jednu stranu, a život na drugu. Što bi rekli u nas, ne živi se od ljubavi, biva kad život stisne i ona se jadna stisne i koda se neđe sakrije, stid je ne imaštine štali. I dok se danas cure mame autima, kućama, papirima i životom u zemljama gdje teče med i mlijeko, birvaktile su se mamile kašikama, čilimima i koje kakvim drangulijama i šarenim lažama. Kako je ko umio i znao bez beli? Dovest curu u Sarajevo je bilo za bremedet, ko sad je odvest ne znam ti gdje, kaka Njemačka je merka spram udaca i doći Sarajevo birvaktile. Mora biti i sad tako, ali da Bog da, ne i se. Pričalo se kako je jedan Hercegovac imao sina za ženitbu, a sinu bio polijen pa odlučio da ga oženi iz Crne Gore, jer su tamo ljudi lijeni i zato su im žene vrijedne. Moraju, šta će, inače bi pocrkali od glade. Falio se on Crnogorcima samo da bi oženio sina, pa rekao nesuđenoj snahi vaku. Ako budeš tako stidna kad dođeš u nas, bacit ću te sa drugog boja. Kad je jadna došla u naku kamenjaru bez vrata i prozora, Haman se sa travom poravnala, bilo je već kasno. Ne ima je više povratka, rekli babo i mama kad je pošla, a braća zaprijetila prstom biva i šaretom kad se ona okrenula da još jednom pogleda kuću. Da ti ne govorim, kad bi mlada dođe u kuću su pokrivenu čilimima i seđadama, zastrtu jambolijama, nemaš gdje stata da nije prostrto. A mlada konta, blago ti je meni što sam u bogatu kuću došla. Sabah ili se sve počne dizati i vraćat komšijama čije šta. Meš čini da je sve to do današnjeg dana isto ostalo, pa kad neka poleti u stranske zemlje, namamljena kolima, parama i lijepim haljinkama, aha, dođe tamo, počne joj se ukazivati u što je došla i šta joj je deveret. U mene fata i dan dan ili spominje kako sam ja nju zvao da dođe za me, biva govorio je, haj bončko, ima u nas kašika. Biva neklata sa jednom kašikom koliko drugih, a kod nas samo dedo Atif imao svoju kašiku, nis smio gledat u nju kamo li je stavit usta. Zato je meni dan danas najslađe rukama jesti. A Fato mi svako malo na nos nabije. Nisi ti mene prevario, nek sam te ja pustila da me prevariš. Jedva dočekala da me zovneš, pa makar i na kaške. Halal ti laž, ko kad nisi nikad umio slagat, a udala bi se ja za teba ne bio da nisi imao ni te jedne.

kad insan pošten i nije plaho gladan, nekako mu pol života prođe misleći da je vazda donji, tek pod starost konta da mu se isplatilo, da ne ima Bog zna šta za ostavit, a zato ima za ponijet, kad sam pođe tamo dakle sam i došao. Ako sam ti nešto kontao čitavim putem do Ismetove kuće, ne mogu da mu na dženazu pa rekao od ovako sinovima baš sagusu vrijed makar. Pokucah na donji sprat, otvori mi mlada. Velim je ona njezin, a Ismetak je najmlađi Amir. Uzeire, ti si znao mog babu. Bio sam rekao ko svaku mahalu. A jesi li znao da mu je najvažnija stvar životu bila ova kuća i da ga komšija Salih ne nadvisi? Jokija, ja šta je moj uzir? Jednom od nas tade bud, nedelja utru, nije bilo ni svanula. Dižite se, lijemčine, veli, ode komšija Salih pod nebesa, a vi još spavate. Neću da nas gleda ozgor. I tako godinama svaki vikend ili odmor miješa, alter, zidaj. Samo da nas Salih ne nadvisi. Zato sad imate svaki poboj da se sjetite babe i da mu rahmet predate. Da smo Bogom svi postanari, barem bi govorili jedan s drugim, eto šta nam je babo ostavio, moj zir. Nemoj tako, moj Amire, to je vaš babo, sve sa dobrim nijetom. Najveći belaji nastanu sve sa dobrim nijetom, moj zir. Jedva onu kahvu popih kuda sam na iglama sjedio. Kontam nešto što ti ova jadni insan čitav život se bori i gine za ovu djecu, a djeci nikad ugodite. Da Ismet bio pametan, ne bi čitav život malter miješao i dizao čardake pod nebesa, nego bi odveo djecu na more preko sindikata, moglo se koji svak. A nedeljom u Pionirsku ili na Vrelo Bosne i na Žičar put Trebevića. U Rebit bi s jaranima ošao u ribu i aluova, a posle i na Akšamluk, ili potaj vakat igrao šaha ili domina. Opet Ismet ne bi valio. Rekoh li ja jedno, možete vi svojoj djeci ostaviti ne znam ti šta, ako im niste ostavili srce i dušu, ko da im ništa niste ostavili. A kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav, pa makar ga svi gledali ko budalo i odoskog. Zato dobro pazite šta ostavljate djeci.

Hvališ po stanu, navučeš roletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas.